la fosana cheng langwe temse be me la fosoma lori yawle ta langwe fulora de buse lori yoko lo gursi lo turuba yawle ta langwe la fosana ta langwe fosan chere langwe foyere tenga tanga bebe ni fulore tanga mam tan chen lankwe woto noa mwito ga chen de ne kamba ti buzoto go gane litu fan ti yam leura ti sou noor la ninga sigri mam zuwa mimi tinta yabram tempel sou noor sin nta metim zote sa da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da mam tan chen woto noa lanne paraba ti yini lanne nchen para tanya koma sera la yini sou noro ti kama be poni urududududu ti bana wa sherman la yini woto ni donc donle chiri arati yeleme bon arrivé arati yeleme welcome arati yeleme ni wongo donle ma donle chiri l'étranger don let you ti man bebe ni sone ti sunura nyakite da fan lobu corneri ti go ti man bebe ni sone sunura menga yangwena mi tani usuria no usugo la koto wendi to wendi nyado ti ngwena san sake ni chim sare man.